Na kaos na 21 minuta po 9 da najavihme sunčevo i mnogo toplo vreme, danas to malo zumirano oblačnost i maksimalna temperatura do 40 stipeni, a ovdje i podgotovka za narednite dinovi. Utre četvrtok je lopitok poplavna, ki bude nestabilno so porojen dožd grmež i zasilen vitar, lokalno ki ima uslovi za nivreme so pobilen porojen dožd za kratko vreme, silen vitar i namesta pojava na grad. Temperatura tak je upadne za nekoliko stipeni, vodenovito od vikendot i početokot na новата седмица времето ќе биде стабилно, а дневната температура повторно ќе биде во постепен пораст.